mama a emu ya din a refere soro bai na ebese efie a wati mu no ma na tachira ma a wa pa pa mu a etise oja yiyi chira wo.

Hachi yao ni mema Hachi yao pa Ticha Anthony Kofia kwa Abu Krum Kujo Krum na Ubu tuwa mapai Nami asumujwe kasi yanka waba Nami kenka mbasi jimienumi ya nsemi na mimi mfe mfrimwe Nami yankofa Apostle Johnson Suleman Nami wa ya kradu wa studio bii

yene mi anu sa wofi gana ha abrabom aprozina da chese zinti woko pomu wa South Africa da nche woro kwa ko hu bibia befia wabo honenwa menti wa wono kwana dodo obesana befia bi woni yenye mede baye da pene kronye na fa uzikan na bay ende nan sama mini den yu bro ne binum godui ende de kwesi subinum aba ebodu nyina ro ya gana ban na kawo yebetse wona mo binum obo dwiro yim ensama wo de tugwa ane pe yebetse ne nyina ra wo Ghana's number 1 morning show man bapa program yedo ai da pen na ban na so ne mo ensama no dɔso ye kura dano fide ye bende jude ensama we pepe ya.